Sjón 2026 ýylyň sentýabr aýynyň 27-si, ýekşenbe, Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salam aleykum gaderli dinlejiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýaşymyzy 16 metr, 17730 kilogerç ýylgydan gysyk dolkundan gün eferden dykkadyňda kölelýäris. Gün eferden belläni goýaşymyzy çanak anten arkaly Aşgabat wagty bilen 7-den 7-seçenni Türksat 4A'dan 12.92 MHz ýylgydan garizontal polarasiýadan gaýtadan dinläp bersiňiz. Hormat dinleýijiler, goýaşymy bu ukdanda daşaryt habaryny Türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri we Türk dünýäsiniň medeni mirasy hakda hepdelik tapan gepleşgirmeni dinläp bersiňiz. Goýaşymy bu ukdanda taýýarlama alyp baran parahat Nuriýew, tehniki işgärimiz Recep Özden.